Okay, jeg sagde, at der er en japonæs, i der er mit ting, hun kunne påvise, at der er hobby, Gustav. Der er det en artist, men hun er fejse, og su nummer der var Teresa Chen. I Teresa, der kan det bonita kansion, The Moon Represent My Heart. Den er ikke en spanjol, men hun kan skutte i Teresa, og så er det bare chines tamme. Det er en måde at vise, at hun er kantonæs, escuche, saludo para Island.